0: kakira wo se ade we nyame de akyame a eye different from obi ekosua wo me se ahaban no eye different from obi akwatere classroom wo kwa fa mfidie de sua wo enye gogo eye rare we wo kwa from no wa wa kwate me se wo se nyame a me se papa eto de bia na ye awere ho DP any diabetes stroke obigi ni pension pay inu a otono sebinka wa ye juma wa befie na chese wa ba wa humi jiem o wo senka wudi wa kono edi ane ene yari enti ye tia wu niyama bebre ni nina e ye bia wu inu ya wu bugu wa suma ya kanya wensi ene obi anu medra ontumi ni sebi obana so bi wan fedro wan konu mensa edu anu odia ontumi ni obana na ebedu bebi nu na wiki na se bema na ye kojo to because e kachire wentie bebre di ene ediba sa diabetes yankase ba wu moje mua ema pankas ni wu nerves e ye wiki sa niyama nusu eye production e produce niyama obi owa se obi nye stroke ona we mu pa se adi we symptoms ame face nu eye stroke symptoms no namaha no namaha wa wo hu sore a uti se wonsa aye titiriti obi ne na yage so di pimpim fom obi na nte keke ne ne niso ile tum na ne na ikeke bo se we ngina obetwa hwe aje so jira ho se obi ya ka chene so nfuru ye sef simra ha aje so jira kwem na na hume o hume ntentem e ba ni sa se fat e be wu mu a akoma ni ye dwuma over work sida bia oya dia keke ba kesi wetu mirika akwa hani kaneshi sani ema nyira ya wono na ebo wonka ye asida bia ne ni tifa oso ya ka che ni se magreen e won ni tirim nti abani sa ni ti jano enye ni tirim nyira so na dwa ne muma e kwa ne one side afia wo ho no ati pains e won the whole body one side e ka chira wo se stroke ne ba ebe fa right side and our left na what snase ayenhwe hanya oti ahaban we obi de TikTok no akofa hweda no obi de okachire me nimpa no no ba kire ahaban bi no okwe ne baby na nimpa ne konu an no ma ne yefuna start se ehu wonsom wadni ko sebi kolebu wo rani tesa hodo wo so wo hwi wo ye ya fide wo so insue begina ni liver ni kidney mfimfim ni nyina ya obibini sometimes obi musu pe cheap side because all yene no be pay drone ya kache ni sahaba ya bobua na ne ho atono no sikasam nti oh makoti we na manoa wakofa we ni wanoa na wakeka bom obewie ni wodi ni wewu aso wie na opede kinyima story say yet sin and some e ba no papa e to de bi anu odin ba me ka kire wo say eni da so e wo ho se wo de na oba wa se na keke awo ne ma fibroid aji wo ye funa bo so ya ka kire wo say nsuo e gina wase ana wa wudi enim enti ne so bi kwadu so no yo ba na wudi ne pie wo na si ni nyina all that because infection amane ne this enema ya basa tie
1: na untra
0: be dia wo biara man kan kire me saka so wa man kan kire me no wo hoyi se wuji wan kasa wuji di na ya yuna ntia wo betu owu aseda yari e be kun na no he e betu aseda na yesi obi ni kura na kura se wa obi dia ye den eto aso peye kire akwan wa try bia wa kwa herbai bia anye ye she de kin me kire akwan gudi anye ye kwa se yedu edu guta kire masi na osofu pon bi frame bi sami oso odwuno a odwuno onti ase se edru na onum na fa ni ntire mse papa no kwasama ewom ni se idue wei idue wei idue wei idue wei afi ogine phone so na wa shock no na mse ye kanu kra kire nimpa.

0: 6.3 FM sunene fi adaboja ye kasye botesti ye de nam entry bebe wobia no petakane yu asum ene ehru potopoto tise promeni yabe kwa mbembam tise no tribe ufwa nyom eni ye de nam naso ufwa no present team bombe dia squade obidungye edu kumi mene
1: kriya buachiwe ya dom jp
0: esme de nam ni diye di mwakutri bi nsa group indum nene wa mwede nsema tujo wase kwa tukasa HRD aninti asema apius kwa tukasi ya fuwa malasense mfambu wa mwono Bank of Ghana wa mwenye nentem
1: eni abushia kasi ya buwe imusu ya bete se ene peni ubidi ya tujo se ensemu wa wame imra shebe jafuwa bidi tujo efa sesei niye yoko ya si ya chiu ya ema beri ya befu sawu ni msemperi mfomi ya nuwe ina idusu alaji munti akamubara chese nye nye nye nye nye nye nye na peni nibu dina nwa betu mnyo kafa mpeni mfomi yenu yungo ebeje
0: enke kukunzu wa fosu na di sama tuja asaya baya ne musii efuwa wa muwa mayi emu enke nka masri bejwe kuwa kudu wanu wa mchua

0: Nsirafie.com kwe let on the mix baba na nsirankwa
1: awanwa ni nyankopwa ya ngwa ma enu tiye frau awanwa ensentwe ni ngwa juma uye waya na nanu brasun ah radu na suye hey no standard bro kama ya mama sha standard kama ya mama.

ye ena ye suti ne ne sa ode ka omwe ni chira wansa ha sani ya mujidi ya tia no mujidi ya nyimu mkwa anya sa mamu misi ya wano huna dia amunu muha hey adia chisumpo

0: Enshirafie.com kun lit on the mix babana enshiran kwa
1: awon wani yakopo aya ngwa juma enu ti ya from awonwa en sentreni ni ngwa juma uye awoye nana no bless no arado da fo ye hey no standard ere bro kama ya mama sha standard kama ya mama Oh, Yehovah.